0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: 25 år med musikken du liker.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå? Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
2: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
2: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no 3

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Radio 3.

kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober kl. 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Enes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3. Turn the light.

vår nettbutikk bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygoen som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Din radio i julen.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 40.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom innom oss eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

0: Park på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø hvor det spredte nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunden på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Og så lørdag opp mot 12 grader og svak vind fra sør-vest. Og spredte nedbøga gjennom hele helgen. Søndagen ser foreløpig fint ut, finest ut, og med litt høyere temperaturer opp mot 15 grader langs kysten. Innover Salten, Fauske får også en del nedbør fredag og lørdag, spredte regnbøga gjennom helgen der, temperaturer opp mot 12 grader, og så innerst I Salten ser det ut som søndag skal bli den fineste helgedagen, med en liten temperaturstigning der. Ute på veien så går det meste sånn som det skal, går alltid litt saktere når det blir nærmest helg. Du kan legge tegn på og 3.5-skrådstrekk trafikk, så ser du oversikt over trafikken rundt om I hele Salten der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Musikken du liker. 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

Guttene tilbøs skjærevansjementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag, hvor du kan få med deg bli kjent rekruttkurs hos Stall Holand. Det altså et rekruttkurs som går over tre ettermiddager, hvor du kan få med deg til å bli kjent med hesten først når vi kommer med utstyr da, og ri hos Stall Holand der på klokka 17.00. Og også på onsdag så det klart for årets elvelangs. Elvelangs 2026 det der. Klokka 19.00 da det 4,5 kilometer med vandring I Bodømarka med lysmusikk, dans og andre kulturinnslag kan være verdt å få med seg det startet I maskinisten på torsdag så inviterer sportsklubben til show I svømmehallen med scene klokka 21.00 og på fredag så kan du få med deg programpresentasjon Bodø Filmfestival 2026, det skjer da hos Fram Kino klokka 19.00 Lars Vøller spiller konsert I Bodø på fredag, skjer på beddingen klokka 21.00, og på lørdag så kan du ta på deg den som skoen, da det klubb Craig hos Craig Alibone Chokolade fra klokka 22.00. Søndag et arrangement som jeg tror nok alle burde å kunne og kan få med seg, da det Venner for livet I Stormont Sertus på søndag klokka 14.00. Det altså Bodø Demenskor som inviterer til konsert som heter Venner for livet I Stormen, tror jeg blir en sterk opplevelse som det bare å ta turen og få med seg.

0: kunne si det godt nok når Bodølinkvinna får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølinkvinna Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Ny musikk. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø hvor det spredte nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunden på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Også lørdag opp mot 12 grader og svak vind fra sør-vest. Og spredte nedbøga gjennom hele helga. Søndagen ser foreløpig fint ut, finest ut, og med litt høyere temperaturer opp mot 15 grader langs kysten. Innover I Salten, Fauske får også en del nedbør fredag og lørdag. Spredte regnbøga gjennom helga der, temperaturer opp mot 12 grader. Og så innerst I Salten ser det ut som søndag skal bli den fineste helgedagen, med en liten temperaturstigning der. Ute på veien så går det meste sånn som det skal, går alltid litt saktere når det begynner nærmest helg. Du kan legge til en par og 3-tannelskrossegg trafikk, så ser du oversikt over trafikken rundt om I hele Salten der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll

jeg skjønte ikke hva som du og andre. Når jeg gikk en tur på vannet, laget vin ut av det vannet. Gi meg vie, vannemannen, eupori. Med det samme fjerner tvil med en gang. Det er challenging for challenger, men vi er alle sammen. Stiller meg på fjellet, bare sier det til alle sammen. Tabla i hendene og budskap til budskapet. Klart jeg klart å lure alle ditt, tror det er guttsgave. Nævann er beskyttet over hudfarge. Minnene bekymret over utfallet. Frys over, nærmest av nulltallet. Men ingen vil bli lurt av en buktallet. Danse til musikken, til brand i fabrikken. Du kan ta med

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Du hører på Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø hvor det spredt nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunden på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Og så lørdag opp mot 12 grader.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3 nå.

0: 5G. Tarik jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

kan tilbake seg kjære arrangementer I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor du kan få med deg bli kjent rekruttkurs hos Stall Holand. Det altså et rekruttkurs som går over tre ettermiddager hvor du kan, kan få med deg til å bli kjent med hesten, børsten og vi kommer med utstyr da og ri hos Stall Holand der på klokka 17.00. Og også på onsdag så det klart for årets elvelangs. Elvelangs 2026 det der klokka 19.00. Da det 4,5 kilometer med vandring I Bodømarka med lys, musikk, dans og andre kulturinnslag kan være verdt å få med seg det startet I Maskinisten. På torsdag så inviterer sportsklubben til show I Svømmehallen scene klokka 21.00. Og på fredag så kan du få med deg programpresentasjon Bodø Filmfestival 2026. Det skjer da hos Fram Kino klokka 19.00. Lars Vøler spiller konsert I Bodø på fredag skjer på beddingen klokka 21.00 og på lørdag så kan du ta på deg dansa skoen da det klubb Craig hos Craig Alibone Chokolade fra klokka 22.00 Søndag et arrangement som jeg tror nok alle burde og kunne og kan få med seg da det Venner for livet I Stormont Sertus på søndag klokka 14.00 det altså Bodø Demens kor som invitert til konsert som heter Venner for livet I Stormont tror jeg blir en sterk opplevelse som det bare å ta turen og få med seg

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
1: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
1: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
3: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodilin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brandbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Musikken du liker, Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Din radio.
5: Mitt navn Timbuktu.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Størst I Bodø og Salten. Radio 3.

0: Lange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
1: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

Det er for enkelt. Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: kunne si det godt nok når Bodølin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
4: Yeah.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Dette Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
4: Nei.
3: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
5: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 090 09.

0: Robusta kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Radio 3.

0: 5G. Tarik jo jackpot.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 21. Lunchbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T'er i fløtter! Fløtter! Fløtter!
2: Da

0: fyrkantfløtter.
1: Fyrkantfløtter.
0: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
1: Jeg skal ha fyrkantfløtter.
0: Ja, det skal du få.
2: Men vi ikke så fyrkantet på det. Nå har vi tilbud på tillinger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
4: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
5: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
4: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
5: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
6: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
5: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no
6: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

0: spylveskeavtalen fra Rispillglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø, hvor det spredte nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunde på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Også lørdag opp mot 12 grader og svak vind fra sør-vest. Og spredte nedbøga gjennom hele helgen. Søndagen ser foreløpig fint ut, finest ut, og med litt høyere temperaturer opp mot 15 grader langs kysten. Innover Salten, Fauske får også en del nedbør fredag og lørdag, spredte regnbøga gjennom helgen der, temperaturer opp mot 12 grader, og så innerst I Salten ser det ut som søndag skal bli den fineste helgedagen, med en liten temperaturstigning der. Ute på veien så går det meste sånn, så det skal går alltid litt saktere når det begynner nærmest helg. Du kan klikke inn på råd 3 og ta noen skråsteg trafikk, så ser du oversikt over trafikken rundt om I hele Salten der.
0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 4.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgulle Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
6: Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
6: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
6: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Radio 3.
7: Den raskeste veien hjem.

0: skal vi ta en tid på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor du kan få med deg bli kjent rekruttkurs hos Stall Holand. Det altså et rekruttkurs som går over tre ettermiddager hvor du kan få med deg å bli kjent med hesten først når vi kommer med utstyr da og ri hos Stall Holand der på klokka 17.00. Og også på onsdag så det klart for årets elvelangs. Elvelangs 2026 det der klokka 19.00 da det 4,5 kilometer med vandring I Bodømarka med lys, musikk, dans og andre kulturinnslag kan være verdt å få med seg det startet I Maskinisten. På torsdag så inviterer sportsklubben til show I svømmehallen scene klokka 21.00 og på fredag så kan du få med deg programpresentasjon Bodø Filmfestival 2026 det skjer da hos Fram Kino klokka 19.00 Lars Vøller spiller konsert I Bodø på fredag skjer på beddingen klokka 21.00 og på lørdag så kan du ta på deg danse skoen da det klubb Craig hos Craig Alibone Chokolade fra klokka 22.00 søndag et arrangement som jeg tror nok alle burde og kunne og kan få med seg da det Venner for livet I Storm konserthus på søndag klokka 14.00 det altså Bodø Demens kor som invitert til konsert som heter Venner for livet I stormen tror jeg blir en sterk opplevelse som det bare å ta turen og få med seg
1: Kø, ulykker, trafikkork
2: Radio 3

0: Van Geer, daar riep uw jackpot.
1: Loer, doe wat je aasels gewonnen.
2: Speel Radio Bingo, du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø hvor det spredte nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunden på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Og så lørdag opp mot 12 grader og svak vind fra sør-vest. Og spredte nedbøga gjennom hele helgen. Søndagen ser foreløpig fint ut, finest ut, og med litt høyere temperaturer opp mot 15 grader langs kysten. Innover Salten, Fauske får også en del nedbør fredag og lørdag, spredte regnbøga gjennom helgen der.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
3: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
3: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: kunne seire godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.
4: Thank you.

0: Hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
2: Nei En elefant?
0: Nei
1: En brandbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no
7: Din radio julemix.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Startet I Bodø hvor det spredte nedbør gjennom fredagen med vindkast på 8 meter I sekunden på det meste fra øst. Kan komme litt nedbør utover kvelden og temperaturer på 10-11 grader. Også lørdag opp mot 12 grader og svak vind fra sør-vest. Og spredte nedbøga gjennom hele helgen. Søndagen ser foreløpig fint ut, finest ut, og med litt høyere temperaturer opp mot 15 grader langs kysten. Innover I Salten, Fauske får også en del nedbør fredag og lørdag, spredte regnbøga gjennom helgen der, temperaturer opp mot 12 grader, og så innerst I Salten ser det ut som søndag skal bli den fineste helgedagen, med en liten temperaturstigning der. Ute på veien så går det meste sånn, så det skal gå alltid litt saktere når det begynner nærmest helg. Du kan legge til en par og 3.5-skråsteg trafikk, så ser du oversikt over trafikken rundt om I hele Salten der.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3 nå.
3: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: skal ta en titt på arrangementer I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor du kan få med deg bli kjent rekruttkurs hos Stall Holand. Det altså et rekruttkurs som går over tre ettermiddager hvor du kan få med deg til å bli kjent med hesten børsten når vi kommer med utstyr da og ri hos Stall Holand der på klokka 17.00. Og også på onsdag så det klart for årets elvelangs. Elvelangs 2026 det der klokka 19.00 da det 4,5 kilometer med vandring I Bodømarka med lys, musikk, dans og andre kulturinnslag kan være verdt å få med seg det startet I maskinisten. På torsdag så inviterer sportsklubben til show I svømmehallen scene klokka 21.00 og på fredag så kan du få med deg programpresentasjon Bodø Filmfestival 2026 det skjer da hos Fram Kino klokka 19.00 Lars Vøler spiller konsert I Bodø på fredag skjer på beddingen klokka 21.00 og på lørdag så kan du ta på deg danse skoen da det klubb Craig hos Craig Alibone Chokolade fra klokka 22.00 Søndag et arrangement som jeg tror nok alle burde og kunne og kan få med seg da det Venner for livet I Stormonsertus på søndag klokka 14.00 det altså Bodø Demens kor som invitert til konsert som heter Venner for livet I Stormen det tror jeg blir en sterk opplevelse som det bare å ta turen og få med seg
1: 25 år Men musikken du liker.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Kø, ulykker, trafikkork.
6: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: FFF 104,9. Du hører på Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3. Kom igjen, baby.

0: kunne si det godt nok når Bodølin kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker, Radio 3.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

byggtorget Tuv Trelasthandel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner røa. Fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. When I first saw you.

i ditt hjärta. Radio 3.

0: ekstra lang landslagspause en neste utfordring for hele gullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Din radio I 25.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Musikken du liker. Radio 3.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei, når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
2: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
2: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du hører på Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodølin kvinner får besøk av røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin kvinner røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for hele gullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

But if the world was ending, you come over right. You come over.

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 40.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.